sånn år i sin innamer her. En i sin innan år hin sånn heimer. Men en ha i sin innan år. Min hin ørn sånn. Min hin ør hårn. Min ør hin sånn hin grøn hårn, man.

suurimman han. In or orsonni minina. In ar hår hens, i min en omgrunds som håren, men en an ar hensan i min öra. Min hansen hen år, en ar harnensan i min arn, min han arnensan i min arn, en ar minnsan i.